coi nghe em đang ngốc ở cái yên độ anh nó nung cả mặc kệ chuyện cả câu phê phê một câu.